0: kbira ta' Sienna Spyro, Great Expectation, nexxela ta' mela fin-numru wieħed ta' Best of 40. Mistoqsija ijek Sienna Spyro is kapaċi tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna, jew inkella u jisser jinbidel kollox.
1: Sunday mornings at 10.
2: Malta's number one hit music station. At the weekend, with Bella Falzon Kitchen Month. Up to 30% off.
1: Bay.

0: And to celebrate, you could win €5,000 in cash.
1: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Leġġem minn ajri għejl għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday kumplita. Mux ekki,
3: jint bis għandek bżonna, għara xin nejglek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dakka. Mux
2: ekki. Morin siħ.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankum ma'kom neġa next week mit titlu nofsenal sa' sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail u jiena next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: getting bigger. And to celebrate, you could win €5,000 in cash.
1: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Nil-ġemma minn ajri għejl għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
2: Ekkol li bżonna dik l-break u l-holiday f'kultrida.
3: Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dajja.
2: Morin sir.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-titlu one-offsinhal sa' sabata flaxija jifi bħalissa żommlu kumpanija Gail u jirreġrakom next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
4: Bonġu kbir għal dak li huwa l-ħadd fil-għodu, nispera li inti qom tajjeb għal dal-għodu, il-ħadd kmini kmini tista' tgħid għal hija tal-ġurnata llum stenna il-ħalbitta xita ftit li xejn iżda, temperatura li fl-ogħla tagħha tinħass daqs 27 tinżel għal 20, apparti minn hekk ir-riħ li ser kompli jonfoh bej forza 4 ta' forza 5. Bonġu.

Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible for A97 Bay. Boncuk bir an hat filodun isperali inti bdejta bittajjeb. Jena, all right, għamil photo finish da għal-ħarġa biex wasal tawnek il-ħat kmini kmiri u għandi bżon kafe tajjeb għaxad nemoġeġ tijaj. Probabilment ħafna nisni nisħabu bħali emu jena għankurant nigwidak għal-ħat filodun. Komplu, Joel Corey.

Weekend il ħat fil-ħodu bonġu kbira Doja Cat Woman fuq in-nadi 7 bej fil-ġimma fej f-pajizna ħareċ l-iPhone 18. Inti xtajtu l-iPhone 18 jew le? Jiena nkunu nismakom għad njent naħsibha x'jiena tip ta' persuna li meta ħaniġi biex nixtri xi ħaġa ġdida indum ħafna naħseb nagħmel ħafna riċerki, imma naħseb xorta ħanispiċċa naqbad u mmur nixtrih illum.

0: Bay for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Inkomplu nistennew il-ħalbitta x-xita għal-Malta Bawdex, temperatura li dal-waqt se tkun qed tlaqħa il-27 gradi Celsius apparti minn hekk tinżel għal-20, rih li jkompli jvarja bejn forza 4 sa forza 5 illejla tinżel għal forza 3. Tixtieq tittoma ta' kif se jkun it-temp għal għada jidher li għandna nistennew il-possibilità ta' x-xita wkoll, it-temperatura iżda li tkompli nieżla għal 26.

Collaborazione di Joy Taray Amawanka Absolutely al Hat Velodo. Bon rugby, rane spera lentiet gaudi il weekend kem jista jkun u mux bħafna stress sem barra al-kamera idu l-verita. Em għada nerġonet lu fil-rutina ta' soltu em ekif t-ritorna l-iskola. Em injaf kamaw studenti kem et jibżaw minna dik il-kelma. Ek għajdu li xinu ma laffariet li inkom tamlu biex t-preparaw għall-iskola. Em anka specialment l-allima u koll. Em wara dak il-summer.

vita. Ralph Lodo Aiden ve diska Dolce Vita. Fu be Walter Bohra augur kbira lil Lauchin kolla ekke fil Vittoria għal 2031 da kem tissemma pala l-kapitali tal-kultura għall-Europa. Em niftakru kol meta kien ġo pajjiżna din fl-2018 ġewwa l-Belt Valletta. Em titlu kbir li ħankun qegħdin nistennew probabbilment ħafna attivitajiet ħerġin minnha din.

Finals Doha Turin kan hafna nis le parte jba u fia din e me respondeu hafna me stosis post të manka dhe në gjëma jena u gejl e ndë hanna ambon të nis e mbisa il kompetizion li ija malua. Issa l-ġemma diħla, se nkun qed innagħmlu l-finali ta' ħadin, qed ifieru kurta kbira l dawk in-nisra nex ilu jagħmluha fil-finali biċ-ċans li jsifru kompletament mxejn għall-Italja. Li jinkludu l-flight, l-accommodation u anke il-biljetti għal dawk it-tennis fans hemm barra hemm żgur se tkun ħaġa sabiħa. Ovvjament dan grazzi wkoll kollu għal Purina Pro Plan Pet Food.

0: Cruz, Dynamite, kif dal-waqt serdo u l-axra ta' filodu jena minħati għaj sport notament da' kollox, malar ħarbinna l-ħin jena kon David, minn flok David Iħor, minn Dave l-istoltu jikuna t-izom l-kin kumpanija zda to' oċtin kwita. Jel ġajjer torna il-ġimma diħla, jena umbat fejn istoltu kon najlek nir-retorna bil-mid-morning, mill-iskeda ġdida, jena sarin kuna t-nibdana me l-program tijaj matul il-weekend, me l-program tijaj ser kun missija sal-erba, riferi nistidnek biex segwini għal dak il-ħin iżda anka matul il-ġurnata kollha fosthom waqt bej breakfast għada filgħodu importanti fil-ħamsa ta' filgħodu biċ-ċans li inti tirbaħ 5,000 euro. Good luck kbira.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Love your garden, so do we. At Sherry's, you'll find all you need for your garden, pets and home. We're open Monday to Sunday from 9am to 6pm or shop online at sherrysestates.com. Sherry's in Boomerad, because your garden deserves the best. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Join us for Kitchens Month at Velafeldt's and Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road MCD today and bring your dream kitchen to life. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
4: what is happening to me?
3: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging,
4: did you miss me, Spidey?
3: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
5: Hey, weather.
6: Nisoħ l-issaftem saħab u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplement tal-weekend bċans ta' ftit ta' xita u koll għal-iżjed ta' artillum li għet jgħidin għal-Met Office u temperaturi ser komplu jinżlu da' xej ta' good news għal dawk li għajjow bisħana. L-għala wahda l-lum 26 grad, tinżel 19 il-lejla, bonġu.
1: Counting down.
7: Turn the music on.
8: The biggest 40 hits of the week.
1: On Malta's biggest chart show.
9: I want you to count down with me.
6: Top 40 with Jake Kashkari. This is Bay. And hot for the order than wait 37 Bay. Give on a right here on Australia weekend. Tayeb Saiz. Komplu nkawdu laħħar ftit sija tiegħu. Għamel nerġgħu nirritwarnaw għall-ġimgħa ġdida fejn hija l-ġimgħa fejn ħafna studenti wkoll jerġgħu jirritwarnaw lura għall-iskola. Tibda tara kulħadd bil-geddum bħallum mhux vera meta jibdew jiftakru jerġgħu jirritwarnaw lejn l-iskola, però ej, għalkom t-letxur t-gawdu l-holidays, ġviri kollox li t-kun, so. Emma, ekif daqqu l-axrajn u inti wasajħin li nibdow noddu l-laqwa 40 tana din il-ġumma fejsen iskopru kor jek sjena Spyro, tinsiex għal-ġumma l-oħra għal-lejn jaqqa l-ewwel ġumma fin-numru 1 tana b'Great Expectation, jek jisser tagħmel total ta' ġumma tej, jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġumma waħda biss. Inti stibat li wkoll fuq is-socials WhatsApp 990897 min skontok għandu jkun jgħat fin-numru qed tagħna għal din il-ġimgħa u naraw ukoll jekk għandek xi raġun jew le. Però qabel xejn, daqsxejn ta' recap ġera il-ħadd li għadda. Bonġu.
8: Base top 40.
1: Last week's

Il-ġimgħa l-oħra konfermajnija f'numru wieħed tagħna l-ewwel ġimgħa Sienna Spyro the Cat Great Expectation fejn li semmen bej dak huwa li ser niskopru fit-tliet sigħat li ġejjin jekk jisser tagħmel total ta' ġimgħatej f'numru wieħed tagħna jew inkella u jisser ikollna wkoll numru wieħed ġdid fiċ-chart tagħna. X'olok hu li tibgħat li għaxej fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa naraw ukoll jekk għandek xi raġun. Però qabel xejn ser nibdew waħda mill-kbar diġà hija future hit għal din il-ġimgħa biċ-ċans li l-ġimgħa direkt tibqa' sejra kif inhi sejra ser tkun qiegħda żgur mal-aqwa 40 tagħna. Hija l-ewwel single li bis-saħħa tagħha marret viral madwar id-dinja kollha u speċjalment fuq TikTok. So il-kbira ta' Ash Shawnee Stop the Wedding fuq Bay. Bonġu!

Mikbira ta' Alex Warren, Ordinary fuq dar jisem Bailey għamela fin-numru 38 biċ-ċans li jisparixxu wkoll miċ-ċart tagħna sal-ġimgħa d-diela wara iktar minn sena u nofs ma laqgħu 40, mhux xejta. U sitwazzjoni simili għal din, l-ewwel Young, Messi. You know

Tidġi tinżil wada l-isfela din il-ġimgħa Audrey Hubbard Katsumi fejn Nerissa Imbeck fejn noddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa. Fejn se niskopru wkoll jekk Sina Spyro Great Expectation jisser tagħmel total ta' ġimgħtej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser ikolna wkoll numru wieħed ġdid. Però qabel xejn kopru trajn il-fuq waħda l fuq għal din il-ġimgħa u l-ewwel darba li smajna minn għandha l-artist partikolari wkoll. Għara xtas minna l-ġdida ta' Jamie Miller, għawni baby doll.

Tisli rajna f'pajjiżna dan is-sajfu wkoll ta' performance tal-ġen, I mean kull darba li jkun jgħata hawnhekk dan l-ġdiġġaġġi total ta' darb tgħi dejjem jispiċċa emozzjonana dik in-naqra żgħira wkoll. L-isba' biċċa li in-between songs però tajt kemm jaffi daħħa hemm daqshekk naħseb li potenzjalment jekk xi darba jkun qed jieqaf mill-mużika naħseb jekk imur comedian ukoll jirnexxru jagħmel biċċa xogħol verament tajba. Minn Luis Cabaldi Stay Love li dik tagħmilha fin-numru 26 sar inkomplu għaddejjem bi future ħiet oħra li tajb li ngħidu li din irritornat kienet parti mill-album il-ġdid li kienet ħarġet ftit ta' xhur ilu, però tant kemm f'daqqa waħda reġgħet sejra tajjeb li din is-single partikolari hemm ċans il-ġimgħa d-dieħla tagħmilha wkoll mal-aqwa 40 tagħna. Ray, Ama u anke absolutely għaliex tasminna hawn joy fuq bej.

0: Kienet viċin ħafna li jisam il-għamma laqo 20 taħna għal-ftit. Olivia Dean, the cat man I need, fuajna li jisam bej. Ek s-sarru rufs nar neqsin kwart, forsi jenti jgħat on the way għal-xil-lunch tajep u kol. U mela, ingawdu l-ħar ftit sijat tal-weekend. Durrit nispiega l-ek u kol kif għada jistaj kur li tibda l-ġimma b-mot tal-ġen inti. Probe xej, kublu għaddejn b-laqo 20 taħna Ray, Where is my husband?
1: Number 20.

Gwirata, Bella Kay, The Cat, I Love It, I Love It, I Love It, fuq dan is-seven bejt għamela fin-numru 18 għal din il-ġimgħa terġa' tiggwadanja total ta' 3 postijiet il fuq waqt base to 40 ukoll minn daqshekk kienet waħda mill-ikbar suċċessi għal din is-sena. M'għandix dubju li meta nkunu lejn l-aħħar tas-sena qegħdin noddu l-aqwa 100 li kellna għal 2026 ser tkun qiegħda l fuq ħafna. Fit-charts tana u koll. Issa naraw, issa naraw. Min numru 18, il-kompetra jirfuq ma dik naħarġi tal-album ġdijt You May Need U Koll, għawni Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Numru 16 għal-dinil ġimgħa Ariana Grande dikha Battle for Nerisan Bay parti mill-aħħar album li tatna wkoll. Kien qed għaddejja bil-Europe tour tagħha wkoll spiċċatu fl-Ingilterra li ovvjament għal darba oħra kien sold out. I mean kull darba li tagħti show din dejjem ikun sold out ukoll. Kif daqgħu l-offsinhar wasal ħina l-aħħar future hit li għandna għal din il-ġimgħa wkoll qed niskanta kif għadu marnexx li tidħol mal-aqwa 40 tagħna. Fisher u Florence Arman.

Uwe Mael, Angel, kienet Moving to the Sun, fej dan jisem bejbla dubju għadha mill-ikbar suċessi li kena għal dan is-sajf ukoll u għadha mill-ikbar in ġenerali għal din is-sena. Kif sar l-offsinhar u 12 minuta ftitzija biss il-bot milli inti tkun jgħad fiċ-ċans terba' 5 telefono għal waqt Bay Breakfast il-ġdid tagħna minn għada fil-għodu. Detalji kollha ser inti jagħmluk għal minn hawn u ftit ieħor għalik dik in-naqra żgħir aktar bil-kurs tajjena però qabel xejn fin-numru 13 Alex Warren Fever Dream.

Kienet viċin ħafna li tagħmilha mal-laqwa 10 tagħna din il-ġimgħa verament biżbriex li marnex li titla fuq ukoll. Olivia Rodrigo, the cat, stupid song for the Lisa Bay, għal-ħadd World of Sinar inkomplu ngawdu l-aħħar ftit tal-weekend. Qabel nerġgħu nibdew bil-ġen tal-iskola issa li xaħda jirritornaw ħafna studenti lura l-iskola wkoll min jaf dak it-traffiku, hekk forsi inti forsi kont wieħed minn dawk li kont ħalli kien naqra żgħira l-aħħar biex tmur ix-xogħol f'dal-aħħar erba' xhur tas-sajf insomma għada irridu nerġgħu naħsbulu dik in-naqra żgħira. Imma nista' koblu għaddejjin b'laqwa 10 tagħna u nisa l-Arsen Midnight Sun biex nibdew nagħduhom.

Xena jamlu għaf il-numru 9 din il-ġimma u kol Another u anki 54 Ultra The Cat Talk To You u għajder jisemn bejum għaddu li rajni jom u kol fajizna fejta u show tal-ġen min daqsek pero inti tinsiex tkobri t-votu fuq Instagram il-min t-tara il-numru jħet għal din il-ġimma jek taħsibx li jirgbira ta' Siena Spyro Great Expectation għandi xtamel total ta' ġimma tajf il-numru jħet tara jow inkella stara lefti Boston min numru 2 CRJ Ernestina titla u kol fin numru 1 tana issa naraw daqxej s-seri jimbidel ikoblu għaddejjim pero fin numru 8 għal din il-ġimma l-gbera ta' Cat's Eye għawni Animal You're the

0: viral fit-charts din incredibli. ċertu għaffariet laqqas biss nkun nistgħu nifmuha baħna, però kuntent ukoll li din sa fl-aħħar qed toħdaqxej il-preġju li dejjem kinħaqqu wkoll tagħha. Dominique Feig, the cat, Dominique the cat, baby doll. Fajt nerisa mbejt għamela fin numru 6 din il-ġumma, pero għammek għalix minn għawnu f-tijor, ser nibdaw għaddu laqqu għamsa tana din il-ġumma għan kien iskopru min ser jagħmilha fil-quċċata, ekk ju Siena Spyro jew inkella il-kbira ta' Stella Lefty, min jaf.
1: Turn it up all weekend.

Jerġejn ix-xiru jiggwadanja waħda l-fuqal din il-ġimgħa bit-ċans li l-ġimgħa d-dieħla jerġa' jitlaw ukoll fin-numru wieħed tagħna dan il-kbira ta' Songbird kat Home Record fuq bej u waslet l-iktar parti li qegħdin nistennew. Ekku wasal ħin biex nisvelaw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna din il-ġimgħa u l-ġlieda kienet bej Stella Lefty, Boston li l-ġimgħa l-oħra għallejn hija fin-numru 3 u il-gbira ta' Sina Spyro, Great Expectation li d-ġarne xira ta' għamil. Ġimma wahda fil-numru wieħed, irridu naraw daqxie jekki ser ta' mel ġimma tej, jowin kella il-gbira ta' Stella Lefty i ser toħdila posta wara ġimma wahda biss. Nista' nizveli fil-numru 2 għal din il-ġimma għanna lil Stella Lefty, dak ifisser li Boston iżżomm posta fil-numru 2 però mhux biżżejjed biex taqbeż il-Sina Spyro, il-kbira minn għandha.

Reċetur nexxiela iġġib l-istil country l-lura għaċ-charts ukoll. Salef TDK Boston tagħmilha fin-numru 2 għal din il-ġimgħa u dak ifisser li wasalna wkoll biex nisbelaw in-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa. L-ebda sorpriża minn daqshekk għal is-Siena Spyro u Great Expectation nista' nikkonferma għal ġimgħa tej fin-numru 1. Il-lista kollha bay.com/top40 għandek issiba kollha updated minn hemmhekk u jien u inti. Nerġon għoddu l-laqwa 40 tana, naraħat li ġejn, kun jgħatawnek bej la 10 u s-sija. Nitkelmu, ciao ciao! Bay's Top 40. This week's number one.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalla ħarħat ta' settembru ninsabu f'tem daqxejn imsaxħab u koll imsemmija x-xita reġat l-lum. Għalla volja dal-ħodu kien daqxejn miftuħi t-tem. Pero l-ola temperatura titla għal 27 grad u l-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 19 grad. Il-baħar forzat li ta' l-erba.

Sinai, Town of Lincoln, Massem Fender, di kienet People Watching, fuq bej, għal-ħat wara l-Ofsinai, Xanella unek, kif għana. Passoltu jina ħankunet nżom l-kumpanija sal-erba ta' wara l-Ofsinai, ħankunet da' unek mi għakandi program mimli da' zbajda passoltu, pero għalissa ħankompli ma' Olivia Dean.

Wieħed mill-favoriti tiegħi li ftit tal-ġranet ilu kellu l-bejdej. Teddy Swims di kienet Break Up in Reverse fuq bej. Xanella unneħku l-biraħ ġrat li esperienza simili ta' meta mort nara propju konsert ta' Teddy Swims. Meta konta dal-konsert niftakar minna li mhux Londra nsejt fejn kont palissa. Scotland. Konna din il-konsert insomma u bdiet niżla x-xita ovvjament in-nies kulħadd baqem u jaqbiż fix-xita u x'naf jien. Il-biqra u koll insertajt bekk forsi qed tisma' nidaqsi bla leħ.

0: We have il-favoriti ti għaj Harry Styles di kienet American Girls fu bej. Xanella, unek ufti tal-ħin ilu għatle kif tista ta' kusta 5,000 euro smaħa wahda.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Għada fil-ħodu, fil-ħamsa ta' fil-ħodu, il-Bay breakfast ħajkunu għedin live minn ġewwa secret location. U xogħolok hemm barra huwa li tipprova taqta' fejn ħajkunu. Jekk jirnexxielek taqta', inti tista' tidħol fiċ-ċanzi li tirbaħ 5,000 euro. Iva, daqshekk sempliċi. So jekk taħseb li ħadd tkun taf il-location tagħhom fejn ħajkunu, bagħatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 8.

Doja di kienet Kiss Me More fu Bejkem ta' ġovni din ċanella unek għal-ħat wara l-offsenar u propju l-axar ħat ta' settembru illum. Ma nafx kif għadda dan ix-xar onestament u mhux dan ix-xar insomma, is-sena kollha tista' tgħid ma nafx kif għaddiet. Għadha jerġgħu jibdew it-tfal l-iskola, teachers jerġgħu back to school, minn hawnhekk nixtieq ngħid good luck kbira lill-istudenti kollha u lit-teachers kollha għal sena skola.

That's so true, tra Gracie Abrahams fuq bej Chanel hawnhekk għalħat warrof sinar. U il-ġimgħa l-oħra qatlek illi konna qed nistennew diska ġdida ħieġa mant Charlie XCX u Madonna. Żewġ kantanti minn żewġ ġeneri kompletament differenti għax ovvjament. Madonna ilha li kisbet il-fama tagħha minn late 80s, beginning 90s xi ħaġa hekk. Ovvjament Charlie XCX hija tal-ġenerazzjoni tissa. Insomma, jekk għalhekk ma smajtix id-diska l-ġdida tagħhom, idħol ismagħha jisima' Dance Theria After Hours u jiena personalment oġbiet. Malta's number one hit.

Free Your Mind sta Prosper One Kick Lonnie Fubi Chanel għonek u jekk inti fan ta' Amy Winehouse pali, is-sena d-dieħla ħajkunu għaddew 20 sena minn Back to Black ta' diska tagħha u qed jippreparaw speċjali, show speċjali ġewwa Londra bil-band tagħha li huma Mark Morrison, Georgia Smith, insomma u ħafna ħafna oħrajn ħajkun xi one night in London u ħanajlek jiena qed naħsibha jiġifieri nitlax għal dan ix-show għax Ek talent vera kbir bħal dak ta' Amy Winehouse li spiċċa ovvjament fi żmien qasir xi ħaġa bħal din naħseb ħadd tkun naqra interessanti.

Tate McRae, Revolving Door fu Bej Chanel hawnhekk għall-ħadd wara l-offsinar. Allura, kif qed tal-ħadd wara l-offsinar tiegħek? Forsi jgħat lura d-dar għax mort ikol xikla mal-familja jew l-ħbieb, jew forsi bqajt iktar relax id-dar illum tipprepara għall-ġimgħa d-dieħlax. Għada jerġa' jibda ġimgħa ġdida, Monday, imma on the bright side, il-ġimgħa d-dieħla ħadkun payday għal dawk kollha li tħallsu fl-aħħar tax-xahar. So ejja, m'għandix tkun ġimgħa kera, suppost ħadkun naqra aktar ġimgħa faċli minn tas-soltu għax.

Għader flimkien ma 54 ultra din id-darba fuq bej xanella unekk għal-ħat wara l-ofsenar. U għal minna unuftit jihur għan komplu ma Bruno Mars u anki Timberland fuq bej għal-dalwa. Malta's number one hit.

Kim Kinetto, giovani di discata Timberland u anki One Republic jisima apologize fuq bejju jekk inti joġbu kitrobek jew forsi tkun pjaċir tisma' dik id-diska jekk li titfalek tbissima fuq wiċċek għax tfakrek f'xi memorja ħelwa il-lejla aħna jkollna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa trobeks. Però għalissa ħankomplu ma' Oric.

Wata perfetta biex nibdew flimkien bija wkoll ta' George Ezra Green Green Grass għal matul l-ewwel ftit muti flimkien fuq bej. Kif inti ċaskawnek jiena nkun miegħek il-lejla sas seba. Nispera li tkollok weekend tajjeb u isma sew għal ħafna u ħafna giveaways kif ukoll isma sew għal x'inhu ġej it-tnejn li ġej. Nitkellmu fuqha għal ftit muti oraq.

Waddim il-ġodda ta' Miley, Best Persuades, għalmatu l-ewel ftit muti fl-imkien fuq Bay. Inkomplu ta' tal-ftit muti oħra ngħidlek naqra fuq x'inhu ġej it-tnejn li ġej għal Bay Breakfast. Għax kif tafu ġej għax ħaġa naqra differenti u x'ħaġa kbira għalihom ukoll. Inkomplu ta' tażatti wara Bebe Rexha b'qajem. Malta's number one hit.

country music hekk din ta' Stella Lefty Boston fuq bej. U xi ħaġa li ġġennet kull mawd il-ġimgħa huwa l-iPhone il-ġdid, l-iPhone 18 Pro Max li jekk inti Apple fan żgur smajt biha u żgur inti qomt f'xi l-ħamsa ta' filgħodu biex tipprova tixtri dan il-mobile il-ġdid. U kien hemm ħafna nies li għamluha din jiġifieri u biex ikunu wkoll l-ewwel ftit nies li jkollhom dan l-iPhone il-ġdid ta' Malta wkoll. Jiena ara ħanid li kelverita ma tantx ira xi tech fan ta' barra minnaw, nipprova nkun imma jiena m'iniex dak it-tip li ħanqum kmieni qatt apposta biex nixxi mobile ġdid sewwa jiġifieri. Imma jekk inti jernextielek tqum kmieni qatt apposta u tixxi dan il-mobile, ibgħat li naqra fuq 9900897 hekk ħanara kemm hawn nies li jagħmluha din.

Għandu mil-gbar ta' Post Malone Circles għal-matul il-weekend fuq bej. U kif tafu palissa għanna giveaway vera kbira li specialment jekk inti forsi xi xopa ħolik, jew vera għandek bżonn xi ħwejjeġ ġodda wkoll, isma' sew għal din.

0: Shopping Center.
1: Winti għandek l-aħħar ġimgħa fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. Wisma' minni, ħadhom fuqhom il-100 euro kif ukoll forsi naqra aktar ukoll għax hemm ħafna u ħafna wienet li żgur se jiġbuk ukoll. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa x-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlef żgur. Kif ukoll tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna u l-website tagħna għall-aktar dettalji.

Iskavera tajba lejn l-axar ta' s-sajf u kol ta' Jazzy u Chris Lorenzo Invisible fuq bej. U jenejdu ekkellna naqra Early Christmas Present dis-sena minant Mariah Carey għax kif tafu ħajkollha tour ġewwa għaw Malta jkollha kunċert vera vera eċitata għalija imma jena nispera li inti m'għamilx bħali dil-ġimgħa għax jiena provajt nibbukkja t-tickets naqra tard għax-show ta' Mariah Carey u ovvjament it-tickets ġew kollha sold out. Sada kif jien ukoll. Imma jiena vera looking forward u eċitata li ġejja waħda mill-akbar kantanti għaw Malta u speċjalment fil-miliet ukoll.

0: Nu ska li polisat nisma non-stop iddar tijieta Katsai Animal fuq bej. U mux bis għanna il-Hayden Seek it-nien li ġej imma għanna il-finali ta' din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: U mux bis ħajkolna il-Hayden Seek it-nien li ġej imma ħajkolna il-finali ta' din il-giveaway il-kbira fejn inti stajt serbaħ tickets veru tajbin għal-Nitto ATP Finals. Jista' jkun ġewwa Turin l-Italja id-dis-sena u jkollok it-tickets tal-flight u accommodation għal żewġ min-nies included ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan u big good luck ukoll għal-finalisti vera ċitata biex nisma' minn ħajr baħ it-nejn li ġej.
3: This

program hat gospod ta smajta din live. Wahda mill gbar ta Calvin Harris, Giant fuq Bay. U ma nafxie kontet tisma ma jina bdejt nejt kif jina qed inġeddet naqra il-memori tal-Junior Eurovision. Jekk għadek ma tafx dis sena ħajsir għaw Malta il-Junior Eurovision u min jaf kemm hawn nispali vera ċitati jekk biex naraw għaw Malta kif ħajjider ukoll kif ukoll l-stage u x-show u jiena ngħidlek il-verità jiena kont waħda naħseb mill-ewwel nies li bukjajt tickets biex nara l-Eurovision għax jiena fan kbira jiġifieri. U s-sekonda li ħarġu t-tickets mal-ewwel provajt nibbukja jiġifieri. Sirna nafu wkoll li Beppe Caruana ħaj jippreżentana għal Junior Eurovision għal Malta. Big good luck għalih ukoll u ejja minn.

U jina t-nistenna sekem toħroġ dawk it-tour dates għas-sena d-dieħla. Olivia Rodrigo, Stupid Song, għal matul il-weekend, kif ukoll l-ewwel ftit tal-ħarifa flimkien, inkomplu daq tal-ftit minuti oħra waħda me dawk id-diski li vera vera saret taġobni. Malta's number one hit.

Inkomplu waħdhom il-kbar ta' Barry Can't Swim, Dance Dance Dance, zik li nħobb ngħidla jiena Dance Time Street. Għal-matul il-weekend fuq bejju kif tafu jisna bil-mot il-mot din noħorġu barra minn dawk il-summer holidays li kellna u ħannibdew bil-mot il-mot il-back to school u kollna. F'ħafna studenti li diġa bdew l-iskola imma jiena ngħidlek il-verità jiena ara bħala student jiena naqra looking forward dis-sena speċjalment għal Freshers Week. Vera inkun looking forward għal dawk in-naqa freebies ukoll niltaqa' ma' nies ġodda kif ukoll anke l-iskola. Meta jkolli skola ġdida hekk dejjem tkun naqra aktar looking forward x'taħseb. Imbagħad li naqra fuq 9900897 x'inhi l-aktar ħaġa li vera tkun looking forward għalih il-back to school dis-sena.

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey. Hey Drive with Ryan and Gale.
2: Leġġem minn aere Gale għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday fuq
3: il-ħin. Jint biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddar.
2: Morin sir.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun magħkom neġa next week mit titra one of sinal sa sabata flaxija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail u jiena next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.